0: 5:50 je in še vedno velja, da se nam lahko pridružite v kolovratu domačih viž, v klepetu na 0455955 ali nam svojo glasbeno željo sporočite preko SMS sporočila na 0313322111. Morda dodate še kakšno svoje mnenje, drugačno mnenje ali izkušnjo. Živali imajo v življenju človeka že tisočletja zelo pomembno vlogo. Sprva so ljudem pomagale predvsem pri preživetju kot vir hrane, oblačil, prevoza. Danes pa je njihova vloga še večja in sega veliko dlje oziroma postaja vedno bolj raznolika ter zanimiva. Eden najbolj znanih primerov so delovne živali, kot so psi. Ti pomagajo policiji pri iskanju pogrešanih oseb, odkrivanju drog ali eksplozivov. Pomagajo slepim in slabovidnim kot vodniki. Njihov voh in zvestoba sta preprosto nepogrešljiva. Poleg psov imajo pomembno vlogo tudi konji, ki se uporabljajo v terapijah za ljudi s posebnimi potrebami ali čustvenimi težavami. Zanimivo je, da živali niso samo fizični pomočniki, ampak tudi čustvena opora. Terapija živalmi postaja vse bolj razširjena, stik z njimi pa zmanjšuje stres, tesnobo in izboljšuje razpoloženje. Nekdo je z nami, koga lahko pozdravim?
1: Dobar dan, Jožo, pa telefon.
0: Jožo, pozdravljeni. Danes klepetamo o živalih.
1: Ja, da bom tudi živali, sem govoraj kašla, ali pa prvomajsko povedal.
0: Prvomajsko, da zaključimo praznik.
1: Ja.
0: Tudi prav. Jožo, povejte.
1: Prve maj, najlepši mesec do sedaj. Zaljubil bi se celot maj. Ptički žvrgljajo, maritice cvetijo, vse se prebuja, le moja ura pa kar zamuja, Joža pa zameži in dalje spi.
0: Prvi maj je poln izzivov, kaj ne da. Zunaj je sonce, ampak se pod kotrom tudi toplo, a ne?
1: V srcu toplo.
0: V srcu toplo. Maj je tudi mesec za, bom rekla, za zaljubljene. Skratka, to je mesec, ki bega živali, a ne, in ljudi.
1: Ja, imam tudi živali.
0: Ja.
1: A še od mučka pojem.
0: No, povejte.
1: Rad ima mučka, štiri matačke, repe kosmat. Barve bele je črvec, rad pije mleko miškovi, klobaso mu krade, samo če jo dobi.
0: Absolutno. Čeprav moram reči, jaz imam tako razvajenega mačka, da me gleda. Kaj je s to klobaso, kaj bi jaz rada, a ne? Niso več mucki pa kuški to, kar so bili, ne? So kar ene razvajene ritke. Ja, Joža, kaj sicer počnete danes? Danes je še krasno.
1: Smo šli na sprehod.
0: Ja, odlično. Potem ste si kavico in zajtrk več kot zaslužili.
1: Kavico, pa povrmo na kavico.
0: Odlično, lepo, lepo. Lep pozdrav vam in vašim prijateljem, kaj pa vam lahko zavrtimo?
1: Dajte Kriško gore, zato za prvega maj tako švarjada na Kriško.
0: Brez problema.
1: Marjana pa gore.
0: Brez problema. Z veseljem. Uživajte lep dan še naprej.
1: Sem enako poslušalcem.
0: Ja, srečna vam. No, tako, eni uživajo tako, drugi drugače, eni v človeški družbi, drugi pa v pasji ali mači ali kako, tudi drugače, ne? Skratka, živali so družba, ki človeka zagotovo pomiri, mu daje občutek varnosti in zato pravzaprav ne čudi, da je ponekod žival stalno ali pa občasno prisotna že v vrtcih, v šolah, v domu starejših, celo v nekaterih podjetjih. Lastniki lahko v službo pripeljajo svojega hišnega ljubljenčka, kar je zelo pohvalno.

Ko govorimo o skrbi za živali, ne moremo mimo društev za zaščito živali in zavetišč. To so kraji, kjer se srečujejo zgodbe, nekatere žalostne, druge neverjetno lepe. Zavetišča niso le postaje za živali brez doma. So prostor, kjer dobijo drugo priložnost. Hrano, varnost, veterinarsko oskrbo in predvsem čas, da spet lahko zaupajo. Društva za zaščito živali pa opravljajo še širšo nalogo. Ozaveščajo, izobražujejo, pomagajo pri reševanju živali in pogosto delujejo na prostovoljni osnovi, kar pomeni, da njihov pogon niso le sredstva, ampak predvsem srce. Zanimivo je, koliko živali vsako leto najde nov dom prav preko teh organizacij. In še bolj zanimivo, koliko skrbnikov pravi, da so pravzaprav oni tisti, ki so bili posvojeni. Seveda pa ta sistem potrebuje podporo. Ne nujno vedno, samo finančno. Včasih že obisk, pomoč, deljenje informacij ali odgovorna odločitev za posvojitev naredi veliko razliko.

0: smo že pri divjem, bilo bi krivično, če jih ne bi omenili divje živali. Vsi smo že kdaj obiskali živalski vrt. Osrednji v državi, ljubljanski, je že desetletja prostor, kjer se srečujemo živalmi z vsega sveta. Ustanovljen je bil leta 1949, pobudo zanj pa so dali naravoslovci in ljubitelji živali, ki so želeli približati naravo širši javnosti. Živalski vrt ima zagotovo svoj čar. To ni le prostor za ogled živali, temveč pomembno središče izobraževanja in varovanja narave. V njem lahko srečamo številne vrste, od domačih divjih živali pa do eksotičnih prebivalcev, kot so žirafe, sloni, opice, levi in podobno. Vsak živalski vrt je pomemben tudi zato, ker namenja skrb ogroženim vrstam in njihovemu ohranjanju. In zagotovo je obisk živalskega vrta pravo doživetje, sploh za tiste tamale, ne za otroke, ki tam prvič vidijo živali, v katerih so prelebrali ali pa gledali v slikanicah. A hkrati nas tak obisk opomni, kako pomembno je varovati naravno okolje, se številne divje živali v naravi izgubljajo svoj dom. In ko se naslednjič odpravite na sprehod med živalske ograde, se za trenutek ustavite. Morda boste opazili, da ima vsaka žival svojo zgodbo in da tudi dve iste vrste nista enaki. Imamo klic, dober dan. Koga lahko lepo pozdravim, dober dan?
1: Dobar dan, tukaj pa Milena iz Hrušce.
0: Kako ste, Milena?
1: V redu.
0: V redu. Sonček si je. Imate kakšno,
1: ja.
0: Imate kakšno žival, da jo vam peljete, da vam je družba na sprehodu?
1: Na sprehodu ne, ampak po stanovanju pa.
0: A tako, imate hišnega spremljevalca?
1: Imamo mucka.
0: Še eno senco, kaj ne da?
1: Mucka.
0: Ja, koliko časa ga že imate?
1: Bo pa že 7 let.
0: 7 let. No, to so neka srednja leta, bi rekli, za muco. In živali se tako navadimo, da so kot gospodinski člani, kaj ne da?
1: Seveda. Ja. Samo je pa tako prnav, ne? Po noč ga pa biksa.
0: No, pri nas je, bom rekla tako, čez dan je kar velik, ja, poležavanja, zvečer je nekaj akcije, a ne? No, pol pa tam okoli polnoči se pa zadeve malce umirijo, pa gre lepo spat in smo tako kot tropa, ne, vsi na isti posteli, ne. A ste imeli, Milena, od nekdaj živali?
1: Prosim?
0: Ali ste od nekdaj imeli živali?
1: Skoz.
0: Ja.
1: Mhm. Sem imela koze.
0: Ja.
1: Zajce. Mhm. Ja, ni da ga ni, no.
0: Ni da ga ni. In,
1: purane, kure.
0: Ja. Aha. Torej
1: sam ne v bloku.
0: Ja, seveda. Brez živali je življenje pusto, to rečemo mi, ne, ki jih imamo stalno v svoji bližini. Kaj ne da? Ja. Milena, poklicali ste nas tudi za voljo glasbene želje, kaj ne da?
1: Ja, imam pa še nekaj zapovedati. Imam pa staro 10 let, staro ribico.
0: Ja.
1: Ja, tu zelato ribico.
0: 10 let.
1: 10 let, ampak to pa nič ni dela.
0: To pa ni nič. Mislim, a je to ribica, ki je v stanu?
1: Ne, zjutraj nahranaš, zvečer.
0: Aha. Jo imate, ne vem.
1: Akvarij spuščaš.
0: V akvariju.
1: Uh-huh. Res ima ta velga, ampak...
0: Ja. Se dobro počuti. Ja.
1: Se to ni več zlata ribica, ampak to že ustaro.
0: tako je zrasla.
1: Tako je velika, ja.
0: Ja, pa je pa čas, da mečkam še svojo vlogo upravi, da kakšno želje izpolne, a? Kaj? Ja, da bi kakšno željo izpolnila, glede na to, da že 10 let zelo vzorno skrbite.
1: Se omanj, da se bomo zdravila, pa je načno.
0: No, človek mora imeti neka hrepenenja, ne? Če ne je življenje prepusto. Ja, zanimiva družba, moram reči, tudi jaz sem imela akvarij, sicer kar precej velik akvarij, toliko časa, dokler ni začel puščati, no, in potem smo počasi opustili, ne, ribe, pa prišli na nekaj drugega, skratka, tudi nam ni nikoli dolg čas. Mislim, da smo imeli pri hiši vse, ne vem, samo slona, ne, a ne? Tako da, ja, živali so velik in pomemben del našega življenja in...
1: A tega men, tega men podaril nečak, pa tudi male ribce, sploh vem, kaj so bile, in sem jaz zala to lili noter in ona je vse pojedla.
0: Je pojedla, dokler ni ostala sama in to je to.
1: Ja, zato pa je danes taka.
0: V redu. Milena, kaj bomo poslušali?
1: Pa dajmo od Simone Weiss, mati.
0: Dobite. Lep pozdrav na Jesenice.
1: Enako vam. Lep dan.
0: Ja, in srečno še kdaj se slišimo.
1: Enako, čau.
0: Lep pozdrav. Ja, greva kar z glasbeno žel, odlično.

bližajo se počitnice in če kdaj potem zdaj pade vprašanje, o, jaz lahko dobim psa. Poznano, kaj ne? To je vprašanje, ki ga starši slej ko prej slišijo. Včasih s prosečim pogledom, drugič imajo že kar izdelane načrte, kje bo pes spal, kako ga bodo sprehajali in tako naprej in tako naprej. Skratka, obljuba, da bodo naredili čisto, čisto vse. Želja po živali je pravzaprav nekaj zelo lepega, kaže na radovednost, kaže na naravno empatijo, ampak med željo in resničnostjo, ne, je pa kar nekaj korakov. Kot prvo, žival ni igrača, ki jo lahko odložimo, ko nas mine. Je živo bitje, ki zahteva čas, skrb in prisotnost vsak dan, ne samo prvi mesec, ne. Resnica je tudi, da se otroci ob živalih naučijo ogromno. Ne le odgovornosti, ampak tudi razumevanja, da ima nekdo pred njimi svoje potrebe. Ampak, čisto na koncu, realnost je taka in, dragi starši, nikar se ne slepite, končna odgovornost vedno ostane na odraslih. Vedno. Otroci odraščajo, pa se urniki spreminjajo, pa grejo otroci od doma, zanimanje pade, pes pa ostane, ne? Zato je odločitev za žival v družini vedno skupinska, ampak odgovornost je pa na odraslih.

Življenje ni vedno predvidljivo. Včasih se zgodi, da kljub najboljšim namenom ne moremo več skrbeti za žival. Sprememba bivališča, bolezen, finančne težave ali pa kakšne druge okoliščine. Razlogi so lahko različni, situacija pa pogosto težka. Prva stvar je iskrenost, predvsem do sebe. Ignoriranje problema ali odlašanje redko pomaga. Žival pa med tem ostaja v negotovosti. Pomembno je, da pravočasno začnemo iskati rešitve. Ena možnost je, da poskusimo najti nov dom v krogu znancev, družine ali prijateljev. Nekdo, ki žival že pozna, je lahko velika prednost. Če to ni mogoče, se lahko obrnemo na zavetišča ali društva za zaščito živali, ki imajo izkušnje in mrežo ljudi. Pomembno pa je nekaj. Žival nikoli ne odložimo. Opuščanje ali prepuščanje same sebi ni rešitev, to je velik problem. Pogosto zelo boleč za žival. Torej, če se znajdemo v situaciji, ko ne zmoremo več, naj bo naš cilj en sam. Najti najboljšo možno rešitev za žival. Ne najhitrejšo ali udobno, ampak najbolj odgovorno. Nekdo je z nami, dober dan. Bil je, žal ga ni več, ampak priložnosti bodo še. Nekaj glasbe si bomo še privoščili, potem pa ja, bližamo se slovesu.

Pa smo pri kraju še ene živalske zgodbe. Živali so več kot le spremljevalke. So učiteljice potrpežljivosti, zvestobe in preprostega življenja, veselja do življenja. Morda res ne govorijo našega jezika, a nas pogosto razumejo bolje, kot si mislimo. Naj bodo naši odnosi z njimi spoštljivi, odgovorni in topli. Kajti svet, ki ga delimo z živalmi, je bogatejši prav zaradi njih. Pa lepo nedeljo še naprej v družbi Radia Gorenca želiva Štefan Terzijev in Mojca Gros.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Tone Pavček, slavni poklici. Med poklici, kjer je v resnici delati zabavno in slavno, so gasilci z brizgalno, trobilci s pozavno, padalci s padali, letalci z letali, plezalci po skali in kajpak vse znalci, naprimer igralci, ki imajo pod palci šalo pri šali. A v čistlih so tudi zidarji, mizarji, mesarji, morda dromedarji, urarji, brez navijanja naših ušes, kleparji, pečarji in bok nasvarji, grobarji, pa čisto nazadne, a najbolj zares, slaščičarji. Poklicev nasploh je veliko in vsi so potrebni, vsi brez razlik, razen pikolovcev, ki te lovijo za piko, pa čeprav je za pik.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvenc Radia Gorenc, Gašper in Panajcva v vaši družbi, dve minutki, stače šesto. Ja, podaljšen vikend je mimo, sonce je že ušlo in to ob 5:43, zašlo pa bo 14 minut čez 20, to kar pomeni, da bo današnji svet del dneva dolg dobrih 14 ur in pol. In naj bo tale ponedeljek tak, kot mora biti, pa da se vam ne bo preveč vlekel, zato poskrbimo mi z dobro glasbo. Tik, tak, tok, pa bo ponedeljek mimo. Dobro jutro! Tak, tak.

0: Veselo v nov dan. Veselo v nov dan z radijem Gorenc.
1: In da bomo šli veselo v nov dan, poskrbimo na frekvencah Radija Gorenc z odlično glasbo. Pride Nejc Kasteli.
2: Vse bi za te naredil, stokrat sem ti že povedal, da najboljša za mene.
1: Skočimo tudi v Dalmacijo z Markom Škugorjem.

0: In seveda pride tudi ansambel Bratov Avsenik.
1: Ostanimo prijatelji, naj bo nesmih.
0: Ostanimo prijatelji, še prej pa, ja, tudi najcka

0: oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

Tale ponedeljek bo danes večinoma sončen z občasno, nekoliko povečano oblačnostjo, no proti večeru pa se bo od zahoda začelo tudi oblačiti. Najvišje dnevne temperature še vedno od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Na koledarju je, naj vas spomnim, 4. maj. No jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo že začele pojavljati tudi rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nato postopno širile tudi nad osrednje kraje. Zjutraj bo od 10 pa tja do 14 stopinj, na severozahodu okoli 8, čez dan pa od 15 pa do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Zelo pestro pa je na cestah. Primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri, in to zaradi prometne nesreče v delovni zapori v smeri proti Postojni. Zato sta obvoza. Proti Ljubljani je promet preusmerjen na regionalno cesto, na Razdrtem do Postojne, in to za osebna vozila, oziroma osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Proti Kopru pa gre promet za osebna vozila na relaciji Logatec-Razdrto. Na gorenjski avtocesti je pred predorom karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, dolg pa je 1 km. Drugih posebnosti vsaj zaenkrat na gorenjskih cestah ni. Naj pa ponovim torej, da je zaprta primorska avtocesta, in to med Uncem in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole. Če pri nas govorimo, kako visoke temperature so, pa je v Grčiji tako domačine kot turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter, ponekod pa sta padala tudi sneg in toča. No, temperature se bodo ponovno dvignile v tem tednu, ter se povzpele do 27 stopinj Celzija, seveda govorimo o Grčiji, ne pri nas. Je pa to, glede na navedbe grških vremenoslovcev, najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah, okoli Aten, na Peloponezu ter tudi na Kreti je zapadel sneg, ponekod pa je, kot sem že dejal, padala tudi toča. So pa s tem vremenom bili zadovoljni kmetje, saj sta dež in sneg po dolgem sušnem obdobju ponovno napolnila rezervoarje za vodo. No, takole, do konca tedna pa v Grčiji nekako do 27 stopinj Celzija, pri nas pa bo prišlo do manjše ohladitve. Sedaj lepa, kaj drugega kot sirtaki.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: oglasi. Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.
0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje in še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Zdaj pa gremo v Švico, kajti slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji in četrto etapno zmago je prepričljivo dobil tudi skupni seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as Primož Roglič je včeraj etapo končal na tretjem mestu, no v končni razvrstitvi pa je bil Primož 18. 27-letnega Pogačarja sedaj čakajo prilagajanje na drugačen ritem dirkanja, ki ga je bil vajen v spomladanski sezoni klasik. Vmes bo opravil tudi višinske priprave, preden se bo na dirko po Franciji podal po peto skupno zmago. No, 27-letni Pogačar je vključno s skupnim slavjem po Romandiji števec zmag sedaj pomaknil do številke 117. To sezono je dobil že Strade Bianche, Milano Sanremo, Flandrijo ter Liš-Baston-Liš. V skupnem seštevku je imel Pogačar na dirki po Romandiji 42 sekund naskoka pred Lipovicem, medtem ko so ostali zaostali slabe 3 minute. Na dirki sta nastopila še dva Slovenca, oba v vlogi pomočnikov. Domen Novak je opravljal delo za Pogačarja, Jan Tratnik pa je bil včeraj del bega osmerice in bil v službi Lipovica. Sedaj pa gremo za dobro jutro na kolo oziroma kar na bicikl skupaj z letečimi potepuhi.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že v torek, torej jutri, pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci šestega razreda pa bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preizkusa znanja. Poglejmo na tuje. Nemški zunani minister Johan Vadepul je sinoči v telefonskem pogovoru z iranskim zunanim ministrom Abbasom Aragačijem zahteval, da Iran ponovno odpre Hormuško ožino ter se odpove programu jedrskega orožja. Aragači je o pogovoru z Vadepulom dejal le, da sta govorila o regionalnem in mednarodnem dogajanju. Nazaj domov. Na zadnji 19. redni seji občine Cerklje na Gorenjskem so obravnavali zaključni račun proračuna za preteklo leto. Več pa cerkljanski župan Franc Čebul.
2: Sam zaključen račun je bil vreden nekje ob sprejetju proračuna nekaj manj kot 17 milijonov evrov. S tem, da je bila realizacija nekaj več kot 13 milijonov in pol, kar pomeni, da je z zaključnim računom ostalo nekaj blizu 4 milijone evrov sredstev. Lahko se tolmači, da niso bili določena dela realizirana. Tudi to je res, ker nekatere investicije, ki smo pričeli, se niso tako naglo odvijala. Druga zadeva pa je ob tem, da smo zelo racionalno ob javnih razpisih, pogajanjih, tudi manj vrednostne investicije, zelo skrbno in s pogajanji dosegla bistveno nižje cene, kot pa je bilo prvotno predvideno, tako rekoč tudi s projektno dokumentacijo.
1: V Tržiču občane znova vabijo k skupnemu olepševanju mestnega jedra. Akcija, ki poteka že četrto leto, je namenjena predvsem prebivalcem starega dela mesta ob Trgu Svobode, Partizanski ulici in Koroški cesti. Vsi, ki živijo na teh območjih in imajo okna obrnjena na ulico, se lahko prijavijo za brezplačna korita z zasajenimi cvetlicami. Prevzem bo potekal 30. maja do poldne v atriju občine Tržič.
0: Vreme.
1: Danes bo še večinoma sončno z občasno nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo postopno širile na dosredne kraje. Zjutraj bomo namerili od 10 pa tja do 14, na severozahodu okoli 8, čez dan pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoza sta urejena, proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru pa je urejen za osebna vozila obvoz na relaciji Logatec-Razdrto. Ni potrebno posebej poudarjati, da so seveda na vseh regionalnih cestah trenutno precej hudi zastoji, torej na cesti med Logatcem in Postojno in seveda Razdrtim in Postojno. No, na Gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, ki je trenutno dolg dobra 2 km. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
3: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, takole, če slučajno že razmišljate, kam poleti, razglasili so najlepše evropske plaže. Na vrhu seznama sta plaži Fteri na grškem otoku Kefalonija in Cala Macarela na španskem otoku Menorka. Sledi pa Cala de Gabioni na italijanski Sardini. No, naša zahodna soseda je na evropskem seznamu zastopana še sedmimi plažami, ena manj kot recimo lani, in to, ja, niti ne tako zelo daleč so nekatere, no, je pa tudi ena na Siciliji. So pa na evropskem seznamu tudi štiri evropske plaže, to so Pasjača v regiji Konavale na jugu Hrvaške, pa seveda Zlatni rat na otoku Braču, plaža Podrače v kraju Brela na Makarski rivieri in Martinica prav tako v bližini Bola na Braču. No, sedaj veste, kako in kaj, če morda razmišljate, kam na dopust. Sicer res prevladujejo predvsem mediteranske, predvsem grške, španske, pa tudi italijanske plaže, ampak je pa zanimivo na nekoliko hladnejših predeljih Evrope tudi kar nekaj lepih plaž, denimo plaža Kim na Irskem je 11. na seznamu, peščena plaža Puin na Norveškem je na 24. mestu, plaža Diamond na Islandiji pa je tudi na seznamu, in sicer kot 38. najlepša plaža Evrope. No ja, če se boste slučajno odpravili na dopust na nekoliko bolj hladne predele, da se ohladite, potem so tudi to morda zanimive ideje. Ostali pa lahko morda samo sanjamo, tako kot

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com.
1: Pekarna Pečjak v Šenčurju. Vedno z vami. Že o 5.30.

0: ti.
1: Kokoši heroj. Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Turbo France.
5: Vrtni žar.
4: Turbo France.
5: Balkonski žar.
4: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je Steklarstvo Frlan d.o.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nadstriško in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite Steklarstvo Frlan d.o.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš, ata so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in iger ventilov. Na zalogma imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so čibašek komenda. Vesela jutranja peškarija!
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Upam, da ste se spočili, dragi moji prijatelji. Prvomajski prazniki so mimo.
3: Pa še
1: otroci so se vrnili v šolo.
3: Ko to hit mine,
1: zraven, dajte, gledamo. Ja, pa res, pa res, ja, ja. To je bilo grozno, pa
3: skosnike. Kdaj bojo te ponedeljke ukinali,
1: vem?
3: Ja, to zanima.
2: Ja, ne, zelo vlada, zdaj tu nam je več.
1: Zalek so bili prazni, ko sem šel mehan tako na izlet krajši, z mojim mopedom, v Kranj.
2: A, z mopedem je šel
1: v Kranj.
3: Mislim, da je šel poreč.
1: Ne, ne, na sladolet sem šel. Ja, in tam hodva ženo po mest in tam že ptiče čivkajo po albansko.
3: A daj,
2: pa jo?
1: Ja, ja, čiv, šagruje.
2: Ej, ga mi smo pa šli zelo za prazen, kje, veš, tole.
3: Kam?
2: Ja, koj, gmajen smo bile, veš. Pa pa ta malo, veš, vnuka, ne, prav. Jaz moram kakat. Sem rekel, ej, fant, zdaj smo pa ogmajen. V kaj greš, kamar češ kakat, ni problem.
3: No.
2: Ane, 15 minut, ga gledam. Kje si? Prav, si kakal, prav sem, prav kje, v avto.
1: In je pa vprašal dedi Jani, vnukca, ne?
3: Ja.
1: Kako je kaj vnukac moj? In rekel, dedi, drgač, čisto v redu, samo tvojmu sinu vam ško se ne p***.
3: Na plimej. A ga los malo umiliš.
1: Ja.
2: Škva sem ga leto za veliko noč usrov, ne?
1: Ja.
3: Kva spet.
2: Mi je naša rekel, če gre o jajca trka, tega sem pa na robe zastopil.
1: A veš, včasih so...
3: So po,
1: včasih so po farah župnika pobirali desetino.
3: Juj.
1: A ne? Eno izmed kmeta se je rodil že 10 otrok, pa prav to najstarejšmu, dga lepa kar župnika ne zna. Kako prveže. Prav, kaj pa na vse štole kmese, nisem jaz prvaš mam ležal. Je rekel, se pa svin tudi niste, je rekel, dolga ste pozil.
3: Na primer, ne.
1: Na Štajerskem fant zaljubljeno poljubi punce na vrat, pa je reče, čuj ti, kak lepo dešiš. Ja, nekaj, veš, zadavno tri jehre spila.
3: O, bože, mi.
2: Ne, zdaj, ki smo imeli tele praznike, sveda so bili, a ne, vnuk je bil bar nas, a ne,
1: ja.
2: A veš, to sem že brih pravil, a ne.
3: Uh-huh.
2: Ti pa pa prav, mama, a imaš še kakšno knjigo, a ne?
3: Uh-huh.
2: Pa prav, a ja, bi rod doberava, a ne? Pa prav, ne, ne, un zadnj sem najdu 100 evrov.
3: Ja, ja. Kako veš, kdaj je cajt, da greš spat?
1: Ne.
3: To ni zihanje.
1: Ne,
3: ampak, kad ti telefon pade na faco.
1: E, to pa tudi res,
3: ja. Pejt spat,
1: in s ponosom vkar rečem, da pri meni bajt ni nobenih nezdravih prgliskov.
3: A res?
1: Ne, vse sem požel.
3: Vse spožel.
2: Jaz dojem zjutraj grem tledo, skuš tržeč, pa me pa polcaj ostava, veš. Peš sem bil, a ne, pa prav. Ja. Išem engalopova z enim učesom, a ne.
1: Ja.
2: Pogledaj, gledam, sem rekel, jo, zan moga navš najdu, daj zubim glej, a ne. Ja.
3: Na primer.
1: Je rekel, fant punc, kaj če ptali vikend ma uživa, pa prav kaj rekel, se ponedeljek vidva.
3: Ja, če ptali vikend
1: ma. Ega, ole pa postaje vse dražji pa dražji. Še malo se največ prodajo po litrah, ampak ga boš mogel pa ne sposoditi, da ti samo namažejo.
3: Namažejo, ja, ja, na primer.
1: On vas je pa ženska, ki pogosto sodila, kakšni so drugi. In enega dne gleda skozi okn, pa prav svojemu može ti pošuš. Poglej, kako ima našli soseda umazane rjuhe. Sramne jo bo, da je tudi rjuh ne zna oprati. Drug dan žena spet gleda skozi okn, pa prav može ti pošuš. Soseda se je pa končno navadva rjuhe prati, pa prav mož. Ja, viš, žena. Včeraj sem jaz v okn, pa nas doma pomil, zato pa soseda rmene rjuhe zamenava za zakle čiste.
2: Ej, Peška, ti še tole gotovo vedu.
1: Ja.
2: Moje kar nanko tega iz iznenada, ampak spoh ne vem za kva, začela nositi čipkast peril.
3: Oh.
2: Kaj je to?
3: Zakaj bo zdaj peškat
1: to
3: videl?
1: Ja, to jaz ne vem.
2: Kaj to pomenil?
1: Ej, znam, sem bil v Lidle. Sem vas vin zvožil, tam so sokov. Ja, ne, še da drug malo više, tako sem jaz banane pure.
2: Jaz sem bil pa tudi dole, veš, v druge ri.
1: Ja.
2: Jaz sem pa, uno, veš, ko štile farbe, ega za lasi.
1: Za lasi.
2: Jaz sem v blond, sem vse v črne dal, črne pa v blond. Oh, oh, oh, oh, oh. Sem škodek, ne vidim efekta.
1: A zato je ne obšli, se ne hodil okoli.
3: Ipa se.
1: Ej, 23-letna soseda je parpelava noga fanta, dan fotar se kar razjokal od sreče.
3: Oh.
1: Ja, že 20 let ni videl svojega sošolca.
3: A, sošolc.
2: Ja, ja, ja.
1: In rekel, to najbolj opasno ljudje pri nas v parlamentu so pa te s fakulteto brez srednje šole.
3: Ja, ja. So, ne. Ja.
2: Kogaj je rekel mujo, ki zvedel, da je od Trumpa žena Slovenije?
1: Ja.
2: Vidi, majke, ti Slovenci dobili zeta, a nije Bosanac.
3: Ja. Da, to pa tu čudeš, a ne. A lahko eno zaključno?
1: Lahko.
3: Daj. Kdor ima rad ponedeljke? Ali krade v službi, ali pa šmira s sodelovko.
1: Ja, to je pa tudi.
3: Bam,
1: čabal.
3: To je to.
2: Pondelki,
3: za ta pondelk, lepo se majte. Se vidimo in slišimo. Čau.
4: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
0: Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nadstriško in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite Steklarstvo Frlan d.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš, a te so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ATS Čibašek komenda.

Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo še večinoma sončno, z občasno nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru pa se bo od zahoda začelo tudi oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo tudi rahle padavine, deloma plohe, ki se bodo nato širile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 14 na severozahodu okoli 8, čez dan pa od 15 pa do 20 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoz je urejen, proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen, proti Kopru pa je obvoz urejen na relaciji Logatec-Razdrto. Med Vipavo in oziroma med Ljubljano in Vipavsko dolino pa je obvoz po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa tudi Cov Črni vrh Logatec. Drugače pa na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg pa je okrog 2 km. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: oglasi.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kubis za popolno malico, Kubis za vrhunski catering, Kubis za poroko in nepozabno praznovanje. Ko želiš več kot le okus, izberi restauracijo Kubis v Šenčurju. Telefon 051 313 063. Doživi Kubis.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Eden in edini pa je tudi slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je tudi na največjem angleškem derbiju med njegovim Manchester Unitedom in Liverpoolom šel med strelce in dosegel svoj 11. gol v sezoni. Srečnim zadetkom je postavil izid prvega polčasa, 2-0, na to pa ob odmoru ostal v slačilnici. Liverpool je v drugem polčasu izenačil zmago Unitedu in s tem tudi uvrstitev v Ligo prvakov, pa je priigral Mainu z golom v 77. minuti. No, da nocoj sledita še tekmi Chelsea Nottingham Forest in Everton Manchester City. Slednji lahko spet zmanjša zaostanek za vodilnim Arsenalom na 3 točke, še vedno pa bo imel tudi tekmo manj od Londončanov. No, sedaj lepa nas na fuzbal pelje Vili Resnik.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Začenja se mednarodna vaja Rammstein Gard 2026. Namen vaje, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev je papež Leon XIV. Poudaril, da se svobodo medijev pogosto krši. Spomnil je tudi na novinarje in poročevalce, ki so izgubili življenje zaradi vojen in nasilja. Občina Cerklje na Gorenjskem zbira predloge za podelitev občinskih priznanj, več pa cerkljanski župan Franc Čebulj.
2: Na portalu občine Cerklje je tudi objavljen javni razpis za letošnje nagrajence, za velike plakete, male plakete, nagrade, denarne nagrade, priznanja. Tako da naj pa povem, da je že kar mnogo teh predlogov prišlo na sedež občine. Glede na to, da je tudi v občinah letos volilno leto, bo potrebno bistveno prej imeti sprejete tako nagrajence ob občinskem prazniku, ki ga imamo septembra, poleg tega pa tudi že v septembru mesecu prvo branje proračuna za leto 2027.
1: Gorenjski nageljni ostajajo pomemben simbol gorenjske dediščine, ki ga oživlja akcija Vrnimo gorenjski nagelj na okna in balkone. Gorenjska turistična zveza ob tem vabi k sodelovanju v izboru najlepšega gorenjskega nageljna. Prijave zbirajo vse poletje, vse do 15. septembra. Namen izbora pa je spodbuditi sajenje gorenjskih nageljnov ter ohranjati kulturno podobo krajev.
0: Vreme.
1: Ponedeljek bo še večinoma sončen z občasno nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati tudi rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nato širile proti osrednjim krajem. Zjutraj bomo namerili od 10 pa tja do 14 na severozahodu le okoli 8 stopinj Celzija, čez dan pa od 15 pa do 20 na vzhodu do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Primorska avtocesta ostaja zaprta med Postojno in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvozi so urejeni proti Ljubljani, promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo že v Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila na relaciji Logatec-Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino pa poteka po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa na relaciji Ajdovščina-Cov Črni vrh-Logatec. V kratkem je predvidena tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, dolg pa je 2 km. Obenem pa pazljivo, kaj ti predmeti na gorenjski avtocesti ovirajo promet pred Brodom v smeri proti Kranju. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: 7 minut je čez 8 in poslušamo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo gorenskim policistkam in policistom. Več o tem pa Damir Guberinič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenskih cestah se v preteklih 24 urah zgodilo 6 prometnih nesreč, v katerih pa ena oseba trpela lahke telesne poškodbe, ena pa hude telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 kaznivi dejanji na območju Bleda. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 7-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 16-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
0: Ja, pa miren teden tudi v nadaljevanju.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
2: Vrtni žar.
1: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
2: Balkonski žar.
1: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetov, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: down.
1: Ja, takole, Boomtown Rats so tole, ki ne marajo ponedeljkov. No, in če bi tudi vi zdajle mogoče rajše dremal ali pa spal, potem mogoče samo niste v pravi državi. Kaj ti, pod toplim pomladnim soncem so se na povabilo seulskih oblasti v parku ob reki Han zbrali številni prebivalci Seula, da poskusijo nekaj, česar prezaposleni južnokorejci nikoli ne dobijo dovolj, in to je spanje. Ja, seulske oblasti so se namreč že tretje leto zapored odločile, da organizirajo spomladansko tekmovanje v dremežu. Pogoji za sodelovanje pa so bili, da se tekmovalci oblečejo kot speča lepotica, speči princ, in da pridejo utrujeni ter s polnim želodcem. V velemestu, ki slovi po 24-urnih nakupovalnih središčih, tekmovalnem duhu in močnih ledenih kavah, je bila na trati opazna globoka izčrpanost. No, nedaleč, torej med njimi so bili od študentov do učiteljev in menda so jim te temperature in pa pogoji zelo dobro deli. Na tečaju spanju poudarja kronično težavo Južnih Korejcev. Podatki nam reč kažejo, da je Južna Koreja ena izmed najbolj prezaposlenih in tudi, kar se tiče spanca, najbolj prikrajšanih držav na svetu. In tako so številni zaspali vsaj za nekaj minut. Nadzorniki so krožili med udeleženci in merili srčni utrip, da bi preverili, ali imajo stabilne vrednosti, kar je znak globokega in mirnega spanca. Zmagovalec natečaja pa je postal moški v 80-ih letih, drugo mesto pa je zasedel 37-letni pisarniški delavec Hwangdu Seong, ki je dejal, da je bil predtem popolnoma izčrpan, kajti poleg redne službe opravlja tudi nočne izmene, veliko pa se tudi službeno vozi naokrog. In ko je zagledal razpis za natečaj, se je odločil, da gre spat ob vetrcu z reke in da si napolni baterije. No, če slučajno imate možnost, malo zadremajte, če pa ne, potem pa, ja, veselo na delo in upajte, da bo tega le ponedeljka kmalu konec. Mi pa gremo sedaj le v Južno Korejo, ker skladbo, tole je Psy, in pa predel v Seulu, ki se imenuje Gangnam. Pa gremo.

0: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Dobra novica pa je ta, da Kit Grbavec Timi, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, ni v postelji, niti ni v plitvini, ampak je že v Severnem morju. Kajti ta vikend so ga izpustili v Severno morje, saj tako so sporočili člani reševalne ekipe. Spomnimo, Timi je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah nemškega morja. Po navedbah člana reševalne ekipe je Kit iz barže, torej prav posebnega plovila, v kateri so ga prevažali, izplaval v ožini Skagerrak v bližini danskega kraja Skagen. Timi je predtem že večkrat zašel v območje nemške Baltske obale in nazadnje obtičal v zalivu Wismar. Prostovoljcem pa ga je v prejšnji torek uspelo premestiti v baržo, napolnjeno z vodo. Nato pa so ga prepeljali, kot rečeno, tudi v bližino danskega kraja Skagen. Reševalci sedaj upajo, da bo Kit v globih vodah Severnega morja lahko nadaljeval pot proti svojemu naravnemu življenjskemu okolju v Atlantiku. Ja, upajmo, da je tole zgodba s srečnim koncem in da Timi že veselo plava. Ja, menda zdrži pod vodom kar 15 minut brez vdiha, tako kot Helene Fischer.

0: Espresso macchiato.
1: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
2: Ja, 20 minut še manjka do 9. Na telefonski zvezi pozdravljam Janjo Budič. Janja, živjo, na primorski avtocesti nič novega, bi lahko rekli.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj. No, ker se Primorske tiče, 15 čez 5 se je zgodila nesreča, prevrnjeno tovorno vozilo. Avtocesta je od tega zaprta med Postojno in Razdrtim, pa tudi ves sporedni promet med Nanosom in Logatcem gre zelo počasi, je pa večje število tovornih vozil, predvsem med Logatcem in Studencem proti Kopru. Zamuda je kar velika, težko opredelimo konkreten čas, pa vendar vozniki najmorda, če se odpravljajo proti Primorski, izberejo kakšno alternativo. Namreč v tem delu, predvsem Logatec, Postojna, Razdrto, gre vse zelo počasi po vseh sporednih cestah. Da je bo avtocesta zaprta, odprta, ni podatka, namreč tovorno vozilo je potrebno odstraniti, prav tako raztovoriti tovor. Konkretno proti Ljubljani promet na originalni cesti preusmerjen preko Razdrtega do Postojne. Osebna lahko zapustijo že na Senožečah, uvoz Postojne proti Ljubljani je možen. Proti Kopru osebna, torej Vrhnika, Logatec, Razdrto, kar sem že prej vse povedala. Morda obvoz tudi čez Vipavsko dolino računate na daljši čas potovanja, morda tudi Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorni čez Črni vrh. Potrebno je tudi računati na izločanje tovornih vozil od Frnetiča proti Gavrku, pa tudi na hitri cesti Vrtojba Nanos na tem delu. Kar se tiče ostalih odsekov, pa nekoliko jutranje prometne konice, proti Avstriji še vedno tudi kilometer zastoja pred karavankami, predvsem tovornih vozil. Danes so načrtovana dela, Radovljica Brez je zaprt prehitevalni pas med Brnikom in pod Taborom, do 16. ure tudi premična zapora, noči na sredo in petek. Med 23. in 6. bo nočno popolna zapora ceste Bled Soteska med hotelom in samo vilo. Dobro jutro, predvsem pa strpno in previdno.
2: Hvala, Janja. Ja, pestro na cestah, pestro tudi na nebu, kjer bo danes še večinoma sončno, z občasno nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, kljub temu pa najvišje dnevne temperature zelo visoke za začetek maja od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo nato postopno širile na dosrednje kraje. Zjutraj bo od 10 pa tja do 14 stopinj Celzija, v naših krajih okrog 8, čez dan pa nato od 15 pa do 20 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici je pretežno jasno, plus 6. Na Brniku pretežno jasno 10, 6 stopinja več je na letališču Lesce. No, v Ratečah je pretežno jasno, pravličnih 7, na Voglu pa zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole, prazniki so za nami, kaj se bo dogajalo v tem poprazničnem tednu, pa nam zaupa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
2: Živjo, Nec.
0: Pester teden je pred nami.
2: Pred nami je zanimiv teden, pa poglejmo, kaj se bo dogajalo. Danes ob 17. uri vas vabimo na ulice Tržiča, kjer bo potekala Florjanova procesija. Sprehodili se bomo čez Balos, Trg Svobode, Partizansko in Cerkveno ulico. Ob 17:30 bodo v Domu krajanov na Ravnah potekale brezplačne izkustvene delavnice z področja duševnega zdravja in ustvarjalnega izražanja. Več informacij o delavnicah in prijavni obrazec najdete na spletni strani brstpsihologija.si.
0: No, ampak to še ni vse. Jutri se nadaljuje keglanje.
2: Tako je. Jutri ob 14. uri bo v kegljaškem klubu potekalo občinsko prvenstvo v keglanju. Za tiste, ki pa vas bolj kot šport zanimajo ročna dela, pa vas Društvo upokojencev v sredo ob 9. uri zjutraj lepo vabi v knjižnico, kjer se bomo naučili osnov pletenja in kvačkanja. Ob 17. uri pa se v podjetniškem inkubatorju nadaljuje program Rio, razvi, inoviraj, prodaj. V četrtek ob 14. uri bo nova priložnost za ogled občinskega prvenstva v keglanju, ob 17. uri pa so, kot ponavadi, na sporedu ure pravljic v knjižnici. Prav tako ob 17. uri v glasbeni šoli poteka dan odprtih vrat. Ne pozabite pa na razstavo akademskega slikarja Jožeta Megliča z naslovom Energija prostora, ki je še vedno na voljo za ogled v galeriji Paviljon 1B.
0: Ampak za vikend se bo pa svetilo, tako kot je to običajno za maj v Tržiču.
2: Tako je, še pred tem pa v petek ob 11. uri v knjižnici individualno izobraževanje za računalnike, za vikend pa pridete na vrsto vsi ljubitelji mineralov, fosilov in okolja. Tako v soboto kot tudi v nedeljo vas vabimo v dvorano BPT in okolico, kjer bo potekal že 52. festival Mimfos, v okviru katerega bodo gasilci v dolini za vas pripravili prvo gasilsko veselico te sezone.
0: No, tako, veselice se bodo začele, ampak kar se tiče samih programov ob samem Mimfosu, tudi tole v Podljubelju bo del tega?
2: Tako je, v soboto med 10. in 17. uro v Podljubelu dan odprtih vrat ribogojnice Lajb, ki z veliko predanostjo deluje že od leta 1997. Popoldan ob 18. uri pa se prav tako v Podljubelju pričenja 5. festival Kamišibaj v zavetju gora in razstava Šlikovnik To sem jaz.
0: Kaja, najlepša hvala za danes, mi se ta teden še vidiva, do takrat pa lep pozdrav.
2: Hvala, Nec, lepo se imejte.
0: Tržič. Odkrij.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. Navajam, to ni vprašanje enega prispevka ali ene institucije, to je vprašanje kakovosti naše demokracije. Konec navedka, je poudarila predsednica republike.

0: Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. Poglejmo na tuje. Izraelski napadi na Libanon so terjali vsaj eno smrtno žrtev, več ljudi je bilo ranjenih, potem ko je v soboto v napadih umrlo kar 13 ljudi. Izraelska vojska je poškodovala tudi stavbo samostana. Nazaj domov. Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo Kranjskega okrožnega sodišča, s katero je pred slabim letom zavrnilo večji del 1,3 milijona evrov vrednega tožbenega zahtevka družbe Raiffeisen Leasing do občine Cerklje, ki se nanaša na investicijo v komunalno opremljanje poslovne cone ob brniškem letališču. Več pa cerkljanski župan Franc Čebul.
1: Bistvo vsega tega gre pa s to razlago. Komunalno opremljanje znotraj poslovnih con, ker je bil sprejet lokacijski načrt oziroma potem podrobni prostorski načrt, je notranji komunalni prispevek. Lahko bi to tudi občina opremljala. Lahko ob tem omenem, da če bi občina komunalno opremljala, bi sigurno kakšen evro več bilo v proračunu, ampak smo jo šli nasproti. Gre za to, da je to komunalni prispevek v poslovni coni, kar so investitorji oziroma lastniki zemljišč, ki so jih od njih kupili, niso plačali notranjega komunalnega prispevka, ampak so plačali samo zunanji komunalni prispevek. Seveda, ta argument je bil najmočnejši in je vsekako Raiffeisen Leasing pač izgubil to tožbo, kar nas zelo veseli.
0: Danes bo v Tržiču potekala tradicionalna Florijanova procesija. Več pa Eva Meglič iz prostovoljnega gasilskega društva Tržič.
2: V imenu tržiških gasilk in gasilcev vas toplo vabimo na Florijanovo procesijo, ki se bo letos odvijala v ponedeljek 4. maja s pričetkom ob 17. uri. S Florijanovo procesijo se spomnimo tudi grozovitega požara, ki je leta 1811 uničil več kot 150 hiš in delavnic ter terjal 60 življenj. Iskreno se zahvaljujemo našemu župniku Tomažu Prelovšku, ki za nas vsako leto rezervira dan, ko goduje zavetnik gasilcev ter zaščitnik pred požari in poplavami Sveti Florijan. Zbor vseh udeležencev procesije bo ob 16.45 pred gasilskim domom na Balosu. Nato se bomo odpravili proti Trgu Svobode, pot nadaljevali po Partizanski ulici in Cerkveni ulici do Farne cerkve, kjer bo sledila Sveta Maša. Lepo vabljeni!
0: Vreme. In če se odpravljate na procesijo, bo večinoma sončno, z občasno nekoliko povečano koprinasto oblačnostjo. Proti večeru pa se bo od zahoda začelo tudi oblačiti. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo na to širile tudi na dosredne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa tja do 14, na severozahodu okoli 8, čez dan pa se bo ogrelo od 15 pa do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Primorska avtocesta ostaja zaprta med Postojno in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvozi so proti Ljubljani na regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo že v Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Če greste proti Kopru, je možen obvoz na relaciji Vrhnika-Logatec Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino pa tudi po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. S tem, da torej že poteka tudi izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol na avtocesti od Farnetičev proti Gabrku ter na hitri cesti Vrtojba Nanos. Povečan je seveda promet na vseh ostalih regionalnih in lokalnih cestah. No, zastoj je tudi na gorenjski avtocesti in sicer med predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil, ki je dolg 1 km. Na gorenjski avtocesti pa je trenutno zaprt voz Šentvid z Celovške ceste v smeri proti Kranju. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
4: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, ena in edina pa je Tereza Kesovija, umetnica, ki je več kot 60 let zaznamovala prostor nekdanje skupne države. In sinoči se je v Splitu zgodil trenutek, ki ga nikoli ne bomo pozabili. Na Starem placu je svoj zadnji koncert odpela Tereza Kesovija. Pri svojih 88 letih se je poslovila tako, kot je pela vsa leta. Brez polovičarstva, iskreno, močno, do zadnjega tona. In ko so sinoči ugasnile luči, ko se je zaprl zastor, ni šlo za konec koncerta. Zaključilo se je izjemno poglavje glasbene zgodovine. Pesmi ostajajo, spomini tudi in glas, ki ga nikoli ne bomo pozabili in ki smo ga toliko krat slišali tudi na Gorenjskem, predvsem na Terezi tako ljubem Bledu. In čas je, da jo slišimo sedaj le tudi na frekvencah Radia Gorenc. Ostala bo večna legenda Tereza Kesovija in njeni prijatelji.

0: Oglasi.
1: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan lesce.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte.

Ja, lep pomladni dan, vremensko, kar se tiče, vsaj ponedeljek, tak še bo, no, nadaljevanje tedna malo manj, ampak gremo lepo po vrsti. Danes bo sončno z nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj Celzija, tako da že kar malo poletni dan. Ampak jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo na to širile tudi nad osrednje kraje. Jutranje temperature od 7 pa do 12, ob morju okoli 14, čez dan pa od 15 pa do 19 stopinj Celzija. Tudi sreda bo po večini oblačna s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo nekoliko pogostejše na zahodu države. Pestro pa je tudi na cestah, še vedno je zaprta primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim in to v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Obvozi so proti Ljubljani, je promet preusmerjen na regionalno cesto na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustite že na Senožečah, proti Kopru pa gre čez Vrhni Kologatec in nato proti Razdrtemu. Med Ljubljano in Vipavsko dolino gre po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jevšane in čez Postojno. Prav tako že poteka tudi izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku ter na hitri cesti Vrtojba Nanos. Pa še to, na gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Šentvid z Celovške ceste proti Kranju. Drugače pa danes med počivališčem Radovljica in priključkom Brezje je zaprt prehitevalni pas med Brnikom in pod Taborom, pa je do 16. ure predvidena premična zapora zaradi izdelave talnih označb. Srečno, previdno in počasi.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Ja, ampak danes ni čisto navadni ponedeljek, kaj tim danes bo v Tržiču zaživela tradicija Florijanove procesije posvečene zavetniku gasilcev svetemu Florijanu. Dogodek vsako leto združi gasilke, gasilce, krajanke in krajane v spomin in zahvalo, hkrati pa ohranja pomemben del lokalne dediščine. No, o letošnjem dogajanju je Eva Meglič iz prostovoljnega gasilskega društva Tržič povedala.
4: V imenu tržiških gasilk in gasilcev vas toplo vabimo na Florijanovo procesijo, ki se bo letos odvijala v ponedeljek 4. maja s pričetkom ob 17. uri. S Florijanovo procesijo se spomnimo tudi grozovitega požara, ki je leta 1811 uničil več kot 150 hiš in delavnic ter terjal 60 življenj. Iskreno se zahvaljujemo našemu župniku Tomažu Prelovšku, ki za nas vsako leto rezervira dan, ko goduje zavetnik gasilcev ter zaščitnik pred požari in poplavami Sveti Florijan. Zbor vseh udeležencev procesije bo ob 16.45 pred gasilskim domom na Balosu. Nato se bomo odpravili proti Trgu Svobode, pot nadaljevali po Partizanski ulici in Cerkveni ulici do Farne cerkve, kjer bo sledila sveta maša. Lepo vabljeni!
3: No, je pa zanimivo, da so v Tržiču po tej katastrofi uvedli posebne varnostne ukrepe, med drugim obvezna kovinska vrata in polkna, ki še danes predstavljajo značilnost tržiške arhitekture. O svetem Florijanu pa je ansambl Bratov Avsenik napisal tudi pesem.

0: muzika. Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
2: Radio Gorenc je the best.

Ja, z lahkoto pa je nemška letalska družba Lufthansa izgubila kipec Oskarja. Takole gre tale pripetija, kajti Lufthansa se je morala upravičiti ruskemu filmskemu ustvarjalcu Pavlu Talakinu, potem ko se je njegov kipec Oskarja izgubil, ker mu na letališču v New Yorku niso dovolili, da bi ga vzel na letalo, ki pa so po Talakinovi pritožbi vendarle našli, in to v Frankfurtu. Gremo po vrsti. Talakin, dobitnik Oskarja za dokumentarni film Mr. Nobody Against Putin, je moral v sredo na letališču John F. Kennedy v New Yorku kipec oddati v prtljago, potem ko so na varnostnem pregledu na letališču ocenili, da bi ga lahko uporabil tudi kot orožje. Nagrado so zapakirali v kartonsko škatlo in oddali kot prtljago. No, ob pristanku v Nemčiji pa kipca ni bilo na tistem vrtečem se traku. In Lufthansa je izrazila obžalovanje ter sporočila, da so začeli iskalno akcijo z največjo skrbnostjo. Nekaj ur kasneje je podjetje že potrdilo, da so kipec našli, in to v Frankfurtu, in da ga bodo lastniku vrnili v najkrajšem možnem času. Okoliščin izginotja niso pojasnili, Talakin pa je dejal, da je pred tem s kipcem brez težav letel že večkrat in da se mu zdi popolnoma nerazumljivo, da bi Oskarja obravnavali kot orožje. 35-letni Talakin je marca skupaj z ameriškim režiserjem Davidom Bornsteinom prejel Oskarja za najboljši dokumentarni film, ki temelji na posnetkih, ki jih je skrivaj prinesel iz Rusije. Zgodba prikazuje uvedbo proruskih domoljubnih učnih vsebin v šolah pod predsednikom Putinom v času vojne v Ukrajini. Kakorkoli, kot kaže, Talakin ima sedaj svoj kipec nazaj.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor se bo na jutrišnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike doktorice Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. V sredo bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Poglejmo na tuje. V domnevnem izbruhu hanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Podatki o sledenju in informacije o potovanju kažejo, da je ladja odplula iz Ušuaje v južni Argentini, trenutno pa je zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, nedaleč od silnega pristanišča. Hantavirusi lahko pri ljudeh povzročijo zvišano telesno temperaturo ter hudo bolezen dihal. Do okužbe običajno

0: pride z izpostavljenostjo urinu, iztrebkom oziroma slini okuženih glodavcev, prenos med ljudmi pa je redek. Nazaj domov, Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo Kranjskega okrožnega sodišča, s katero je pred slabim letom zavrnilo večji del 1,3 milijona evrov vrednega tožbenega zahtevka družbe Raiffeisen Leasing do občine Cerklje, ki se nanaša na investicijo v komunalno opremljanje poslovne cone ob brniškem letališču. Več pa cerklanski župan Franc Čebul.
1: Je vsekako Raiffeisen Leasing pač zgubil to tožbo, kar nas zelo veseli. Predvsem pa mene osebno žalosti to, da v tem poslovnem svetu, ki ga doživljamo tudi v naši državi, nima meja. Ne glede na to, da smo bili zelo naklonjeni pri pomoči in seveda tudi rešitvam določenim, ki smo jih morali kot občina rešiti, predvsem z izgradno vodovoda iz Valjevskega proti poslovnim conam, kanalizacijskega sistema celo del. Kanalizacije smo od letališča Brnik kupili, ki gre potem naprej na spodnji Brnik. Skratka, to je zgodba, v kateri sem na odločitev sodišča, sem tudi to pričakoval, če sem iskren.
0: Največje gorenjske turistične destinacije Bled, Bohinj in Kranjska Gora so bile med prvomajskimi počitnicami dobro obiskane, kakšna soba se je vendarle sicer še našla, opažajo večji obisk madžarskih gostov, tudi napovedi za poletje pa so dobre, saj pričakujejo približno tako sezono, kot je bila lanska.
2: Vreme.
0: Danes bo še večinoma sončno, z občasno nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 12 ob morju okoli 14, najviše dnevne od 15 pa do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Kot ste danes že navajeni, je primorska avtocesta med Postojno in Razdrtnim zaprta v obe smeri. Zaradi prometne nesreče v delovni zapori, popolna zapora je predvidena še dlje časa. Obvozi so urejeni, proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem, do Postojne osebna vozila pa lahko zapustijo avtocesto že v Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen, proti Kopru za osebna vozila pa promet poteka na relaciji Vrhnika-Logatec-Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdoščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa gre promet čez Jelšane in Postojno. Prav tako že izločajo tudi tovorna vozila nad 7 ton in pol na avtocesti od Vrnetičev proti Gabrku in na hitri cesti Vrtojba-Nanos. Na gorenjski avtocesti pa je še vedno zastoj tovornih vozil, pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 1 kilometer. Prav tako pa je na gorenjski avtocesti zaprt tudi uvoz Šentvid z Celovške ceste proti Kranju. Med počivališčem Radovljica in priključkom Brezje je zaprt prehitevalni pas, med Brnikom in pod Taborom pa je do 16. ure premična zapora izdelave talnih označb. Srečno in strpno na cestah, 10 in 5 minut je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Nov moški zapor v Dobrunjah bo jutri tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle Andreja Kokal. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je vrata odprl Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so Združene države Amerike zaprosile za pomoč pri osvoboditvi svojih ladij, je zapisal na svojem družabnem omrežju Truth Social. Obenem je Iran opozoril, da bi vsakršno vmešavanje Združenih držav Amerike v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Centralno poveljstvo ameriške vojske pa je sporočilo, da bo vojaška podpora Trumpovi pobudi vključevala rušilce, več kot 100 letal, brezpilotnih letal ter 15 tisoč vojakov. Nazaj domov. V občini Cerklje se bodo v tem mesecu cene vrtcev zvišale za okoli 12%. Vrtci so spremembe predlagali predvsem zaradi višjih stroškov dela. Upoštevali pa so tudi povečanje stroškov na področju prehrane, energentov in storitev. Za občinski proračun spremembe, povezane s stroški zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter subvencijo plačila predšolskih

0: šolskih programov po navedbah občinske uprave pomenijo povečanje stroškov za 85 000 evrov na letni ravni, pri čemer niso upoštevani stroški poletnih rezervacij. Na 30. redni seji občinskega sveta občine Tržič je bila ena od točk sprememba o obratovalnem času prehrambenih obratov v občini Tržič. Župan Peter Miklič.
1: Predvsem je šlo pri tej točki za uskladitev z novim zakonom o gostinstvu, ki velja od 1. januarja 2026. Se pravi, predvsem je bila to uskladitev z veljavno državno zakonodajo in pa jasno določati pogoje in postopke za pridobitev soglasja za podaljšan obratovalni čas. Z ene strani to pomeni, da probamo omogočiti razvoj gostinske dejavnosti, seveda pa hkratno varovanje tudi kakovost bivanja prebivalcev in pa omogočati tudi učinkovitejše ukrepanje v primeru ponavljajočih se kršitev. Tako da z odlokom je jasno določen časovni okvir podaljšanja obratovalnega časa.
0: Vreme. Sončno imamo z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Trenutne najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo nato postopno širile tudi na dosredne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 14, na severozahodu okoli 8, čez dan pa od 15 pa do 20 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Med počivališčem Radovljica in priključkom Brezje je zaprt prehitevalni pas. Med Brnikom in pod Taborom pa bo do 16. ure premična zapora zaradi izdelave talnih označb. Na Bledu pa bodo v noči na sredo in petek med 23. in 6. uro popolnoma zaprli cesto Bled-Soteska med hotelom Toplice in Vilo Bled. Obvoz bo možen po kolodvorski cesti mimo železniške postaje oziroma preko sela pri Bledu. Srečno, previdno in počasi.
3: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Na svet dneva.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Na svet dneva. Počasi prihaja poletna sezona in aplikacija Planinske zveze Slovenije za lažje načrtovanje izletov in orientacijo na terenu MAPPZS po novem vključuje tudi tako imenovani sestavljalnik poti ter prikaz voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih po državi. Kako aplikacija deluje, kaj vse vsebuje, več o tem pa Andrej Stritar, vodja projekta MAPPZS. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Sedaj, aplikacija je doslej že ponujala prikaze okrog 2500 naprej pripravljenih poti, večinoma seveda gre za planinske, pa tudi nekaj pohodniških, gozdnih, učnih. Kakšne so novosti, če najprej začneva prav pri tem?
2: Ja, torej, kot ste že omenil, smo na željo uporabnikov proti koncu lanskega leta dodali možnost sestavljanja lastnih poti, to zdaj mi imenujemo sestavljalnik. Uporabniki so si večkrat zaželeli, da bi sami se odločili, da hočejo od točke A do točke B, čeprav tam ni nobene ponujene poti. In zdaj s pomočjo tega sestavljalnika si lahko na osnovi podatkov, ki so not vneseni in ki so ažurni, izberejo steze in ceste in kolovoze, po katerih bojo hodili, in bojo dobili točne podatke o tem, kakšna je razdalja, kakšna je višinska razlika, koliko je pot zahtevna, in se na podlagi tega lahko odločajo in odpravijo na izlet.
1: No, novost je tudi prikaz voznih redov, spodbujate seveda, da pohodniki nekako pridemo na izhodišča z javnim potniškim prometom. Kako je s tem?
2: Ja, no, to pa moram reči, da je prav posrečeno uspelo, torej želja je bila to narediti, in potem smo se povezali z nacionalnim sistemom za vzdrževanje podatkov o voznih redih avtobusov in železnic. In zdaj v MAPPZS so dodane lokacije vseh avtobusnih in železniških postaj v Sloveniji, in če klikneš na to lokacijo, se ti napiše, kam peljejo avtobusi ali vlaki v naslednjih urah iz te točke. Kar pomeni, da če si nekje v hribih, pa se stopaš nekim, pa ne veš točno, kako boš prišel domov, lahko že tam med turo poiščeš končno točko, kamor boš se stopil, poiščeš, kje je najbližja avtobusna postaja in pogledaš, kdaj odpelje avtobus in kdaj boš doma.
1: No, prej sva že govorila o tem sestavljalniku poti. Torej, tukaj lahko, kaj ta sestavljena pot zdaj nekako vključuje? Kaj to pomeni za uporabnike aplikacije?
2: No, torej, sistem sešteje dolžine izbranih odsekov poti in dobiš točno dolžino v kilometrih, koliko boš imel za hoditi. Hkrati izračuna, koliko časa boš hodil, na podlagi naše formule za izračun časa, ki je na podlagi izkušenj planincev, koliko poprečno se hodi. Tako da ti pove, da boš hodil do tja, ne vem, 2 uri pa pol ali pa 3 ure pa pol, kakorkoli. Poleg tega ti napiše, kolikšna je višinska razlika, ki jo boš mogel premagati navzgor in navzdol. Pa še o zahtevnosti poti, ali je to lahka pohodna pot, ali bo treba vmes se za kakšno jeklenico prijeti, ali pa celo malo se samo vrvati, če je zelo zahtevna pot. Pa še celo ti napiše, po kakšne vrste podlagi boš hodil. Je to hojena steza, je to kolovoz, je to asfalt ali pa karkoli že teh možnih podlag.
1: No, sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo. Z glasbo ansambla Bratov Avsenik se bomo podali na, za moje pojme, eno najlepših poti v slovenskih gorah, in to v dolino Sedmerih jezer. Se pa kmalu vrnemo in vam povemo še nekaj več o sami aplikaciji MAPPZS. Ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Na svet dneva. V naši družbi je gospod Andrej Stritar, vodja projekta MAPZS, govoriva pa o najnovejši aplikaciji Planinske zveze Slovenije. Nekaj sva že povedala o sestavljanju poti, kako pa je potem z izpisi, kako lahko uporabnik aplikacije prebere potem oziroma vidi, kaj vključuje ta pot.
1: Ja, zdaj tako, izpisov nimamo predvidenih, torej na papir se dan skoraj da ne tiska več, lahko rečem, ne, ampak smo vsi navajeni imeti pred sabo zaslon, bodi si računalnika ali pa telefona. In aplikacija je narejena tako, da deluje na vseh možnih platformah, torej na računalniku, na telefonih z operacijskim sistemom Android ali pa iPhone, za katerokoli napravo imamo, se lahko ta aplikacija naloži in sicer ne iz spletne trgovine, ampak kot spletno mesto. Torej se je treba odpreti z brskalnikom in potem se bo ona sama naložila in bo bodoče delovala kot vsaka druga aplikacija. In seveda, ko imamo to enkrat na svoji napravi, bodi si doma ali pa na poti v žepu na telefonu, lahko na zaslonu gledamo zemljevid naše poti, da točno vidimo, kje hodimo. In sicer zemljevid ima več različnih podlag, lahko vidimo prav zemljevid ali pa satelitsko sliko terena, po katerem hodimo, potem imamo višinski profil poti, skratka vse tehnikalije, ki so potrebne za pot, vsi tehnični podatki so na razpolago. Zdaj, za nekatere od poti, ki jih sami ponujamo, ne tiste, ki jih sestavimo z sestavljalnikom, ampak tiste, ki jih mi kot Planinska zveza ponujamo, nekatere od teh poti so popremljene tudi z opisi, z besedami, torej z opisom, tekstualnim opisom in pa s fotografijami, tako da točno dobimo sliko o tem, kje bomo hodili.
0: Torej, tukaj moramo imeti, lahko rečemo, napolnjeno baterijo, ampak lahko pa smo brez mobilnega signala, drži?
1: Zdaj, tako je. V bistvu aplikacija v osnovi deluje tako, da prenaša podatke sprot, torej da smo povezani z internetom. Jasno je, da v hribih lahko se znajdemo v situaciji, kjer interneta ni, torej ni možnosti prenosa podatkov in zato imamo predvideno možnost, da lahko že doma pred odhodom, če veš, kam bo šel, si preneseš del podatkov na svoj telefon in potem, ko si na tistem koncu, kjer ni signala, bo MAPZS še vedno kazal lokalne podatke, zato ker jih je že prej prednaložil. Zdaj, idealno bi bilo, da bi lahko to naredil za celotno Slovenijo, ampak je preprosto podatkov tako ogromno, da je nemogoče s temi tehničnimi rešitvami, ki jih imamo zdaj, nismo mogli narediti, da bi to bilo prednaloženo in da bi temu v svoji napravi, ampak omogočamo to za manjša območja, da si sam zbereš neko razumno veliko območje, ki ne preobremeni celotne naprave.
0: Gospod Stritar, dovolite mi še zadnje vprašanje. Kakšna pa je prednost same MAPZS v primerjavi z bolj razširjenimi, morda, ne vem, Google, ja, Maps in podobno?
1: Bistvena prednost je to, da je za MAPZS stoji več kot 1000 prostovoljcev Planinske zveze Slovenije, predvsem markacistov, ki skrbijo za poti, stotine planinskih društev, ki skrbi za vso našo planinsko infrastrukturo. Temeljni cilj je, da vzdržujemo zelo ažurne podatke, da zelo pazimo, da so podatki res aktualni, da odražajo tisto, kar se na terenu dejansko nahaja. To pa je slabost teh ostalih aplikacij, ker ostale aplikacije se pa praviloma zanašajo na svetovni sistem OpenStreetMap, kjer lahko kdorkoli vnaša podatke in se marsikdaj zgodi, da te podatki niso ažurni ali pa so zavajajoči in v tem smislu celo nevarni. Tako da ena velika prednost našega sistema je, da so nadzorovani podatki, da na nek način stoji Planinska zveza in vsi ljudje, ki se s tem ukvarjamo za njimi in so zato toliko bolj zanesljivi.
0: In tukaj velja poudariti tudi to, da je aplikacija povsem brezplačna, prav tako uporaba, drži?
1: Ja, seveda, za enkrat je brezplačno, torej je brezplačno, zelo lahko pojamram, da seveda se stalno borimo za pridobitev sredstev za to, da sploh živi. Na raznih fundacijah dobivamo občasne projekte in se trudimo, za enkrat nam še uspeva, da je vse skupaj brezplačno in predvsem temelji na prostovoljnem delu vpletenih.
0: Gospod Stritar, najlepša hvala za vse odgovore in hvala, da počnete to na tako izjemni ravni.
1: Hvala lepa. Srečno v hribih.
2: Na svet dneva.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 5120 432.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
5: To mi deli.
4: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
5: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v četrtek 7. maja in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Red je Terbežnik od 7. do 9. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Začenja se mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard 2026. Namen vaje, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so ladijskim družbam zagrozile s sankcijami, če bodo Iranu plačale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Ameriški urad za nadzor tujega premoženja je opozoril ameriška podjetja in posameznike, da je prepovedano plačevati Iranu za varen prehod skozi Hormuško ožino, preostale pa posvaril pred sankcijami. Iran trenutno še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno ožino, Združene države Amerike pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Teheran trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki jih je uvedel za prehod ožine. Nazaj domov. Na 30. redni seji občinskega sveta občine Tržič je bila ena od točk predstavitev plana opremljanja teritorialnih gasilskih enot za obdobje 27-33. Župan Peter Miklič.
2: Vsi vemo, da se število intervencij viša, v tem mandatu mojem smo se srečali že z različnimi, kar z vsemi vrstami neprijetnosti, od plazov do požarov, do poplav, do vetrolomov, in vsakič je na mestu ugotovitev, da tudi brez ustrezne, najprej seveda usposobljenosti, seveda pa tudi opremljenosti, je ukrepanje v takih razmerah zelo težavno. Tako da me veseli, skupaj z Gasilsko zvezo smo naredili načrt opremljanja za naslednjih 7 let. Oprema oziroma predvsem pa vozila so že, kar spoštljivih let, na kateri sežejo že pred leto 2000, tako da je potrebno tako vozni park kot ostalo opremo obnavljati, in mislim, da smo na dobri poti.
1: Na območju Kranja se je v soboto okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilu in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in morebitne sopotnike. Pri čemer jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel poškodovanega in tudi podhlajenega voznika.

poročili z policijske uprave Kranj. Vreme. Sončno imamo, z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Trenutne najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo nato postopno širile tudi na osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 14, na severozahodu okoli 8, čez dan pa od 15 pa do 20 stopinj Celzija. Ceste. Med počivališčem Radovljica in priključkom Brezje je zaprt prehitevalni pas. Med Brnikom in pod Taborom pa bo do 16. ure premična zapora zaradi izdelave talnih označb. Na Bledu pa bodo v noči na sredo in petek med 23. in 6. uro popolnoma zaprli cesto Bled-Soteska med hotelom Toplice in Vilo Bled. Obvoz bo možen po kolodvorski cesti mimo železniške postaje oziroma preko sela pri Bledu. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi.
1: Zlata harmonika Bled 2026 išče novega zmagovalca. Vabljeni v soboto, 9. maja, v festivalno dvorano Bled na tekmovanje v igranju na diatonično in klavirsko harmoniko. Najboljši prejmejo pokale, priznanja in nepozaben polet z balonom nad Bledom. Več informacij o prijavah na www.bled.si. Pohiti, število mest je omejeno.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Stanje planinke, ki so jo v soboto po ugrizu modrasa na Malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. O stanju pohodnice je vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Miran Brvar povedal.
2: Stanje je v redu, ima otečeno celo desno spodno končino, drugih znakov zastrupitve pa nima, naprimer motn krvavitev, do tega ni prišlo. Prijela je že včeraj protistrop in danes še en odmerek zaradi večanja otekline, mislim pa, da bo kmalo v redu.
1: Poglejmo na tuje. V eksploziji ob tabornem ognju je bilo v soboto v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija poškodovanih 5 otrok, starih od 10 do 14 let. Eksplodiralo je bojno sredstvo iz časa druge svetovne vojne, pri čemer ni jasno, kako se je znašlo na mestu tabornega ognja. Granato je policija našla pod še enim kuriščem. Do eksplozije je prišlo na območju mesta Freistadt. Nazaj domov. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šole poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki jih že jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci iz 6. razreda pa so danes izvedeli tudi za rezultate nacionalnega preizkusa znanja. V okviru participativnega proračuna v krajevni skupnosti Bistrica je ljud sveta ogledal projekt tako imenovana Senčnica na balinišču Bistrica. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Lepa pridobitev na balinišču Bistrica, ja, z participativnim proračunom, ki ga izvajamo zdaj že četrto leto. Smo izvedeli že kar nekaj zanimivih projektov, eden zadnjih je ta senčnica, ali pa bom rekel streha oziroma zaščita pred dežjem. Veseli me, no, v lanskem letu smo sicer ne v okviru tega proračuna zagotovili tudi menjavo luči na balinišču Bistrice, zdaj še so postavitvijo senčnice, tako da se to območje okoli balinišča, moram reči, kar lepo opremlja in lepša.
0: Vreme.
1: Sončno imamo z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Trenutne najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo nato postopno širile tudi na osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 14, na severozahodu okoli 8, čez dan pa od 15 pa do 20 stopinj C.

0: agencija.
1: Ceste.
0: Med počivališčem Radovljica in priključkom Brezje je zaprt prehitevalni pas. Med Brnikom in pod Taborom pa bo do 16 ure premična zapora zaradi izdelave talnih označb. Na Bledu pa bodo v noči na sredo in petek med 23. in 6. uro popolnoma zaprli cesto Bled-Soteska med hotelom Toplice in Vilo Bled. Obvoz bo možen po kolodvorski cesti mimo železniške postaje oziroma preko sela pri Bledu. Srečno, previdno in počasi.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: soglasi. Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Kubis za popolno malico, kubis za vrhunski catering, kubis za poroko in nepozabno praznovanje. Ko želiš več kot le okus, izberi restauracijo Kubis v Šenčurju. Telefon 051 313 063. Doživi Kubis.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Tekarna Pečjak v Šenčurju, vedno z vami. Že ob 5.30 kava in rogljična poti v službo. Odlična izbira za malico, popodansko sladkanje ali hiter nakup zamrznjenih dobrot in testenin za domov. Tekarna Pečjak, vedno na vaši poti.

delovni teden smo začeli v znamenju sončnega vremena, ampak ne za dolgo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, temperature danes pa od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 15 do 19 stopinj. Čas prometne konice je tukaj, tako da previdno in strpno. Razmere na primorski avtocesti se prav tako normalizirajo. Zastoj tovornih vozil pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Miran dan in srečno pot.

Oglasi. Kokoši heroj. In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popust.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Stanje planinke, ki so jo po sobotnem ugrizu modrasa na malem vrhu občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Več o letošnjih ugrizih kač pa vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana Miran Brvar.
2: Stanje je v redu, ima otečeno celo desno spodno okončino, drugih znakov zastrupitve pa nima, naprimer motni krvavitev, do tega ni prišlo. Prejela je že včeraj protistrop in danes še en odmerek zaradi večanja otekline, mislim pa, da bo kmalo v redu.
1: Na zadnji 19. redni seji občine Cerklje na Gorenjskem so obravnavali zaključni račun proračuna za leto 2025. Več pa župan Franc Čebulj.
3: Sam zaključen račun je bil vreden nekje ob sprejetju proračuna nekaj manj kot 17 milijonov evrov. S tem, da je bila realizacija nekaj več kot 13 milijonov in pol, kar pomeni, da je z zaključnim računom ostalo nekaj blizu 4 milijone evrov sredstev. Lahko se tolmači, da niso bili določena dela realizirana. Tudi to je res, ker nekatere investicije, ki smo pričeli, se niso tako naglo odvijala. Druga zadeva pa je v tem, da smo zelo racionalno ob javnih razpisih, pogajanjih, tudi manj vrednostne investicije, zelo skrbno in s pogajanji dosegla bistveno nižje cene, kot pa je bilo prvotno predvideno, tako rekoč tudi s projektno dokumentacijo.
1: Poglejmo na tuje. ZDA morajo v pogajanjih z Iranom zavzeti razumen pristop in opustiti pretirane zahteve, so danes zatrdili na zunanjem ministrstvu v Teheranu. Mednarodni skupnosti so sporočili, da morata Izrael in ZDA prevzeti odgovornost za povzročanje negotovosti v Hormuški ožini, ki da vpliva na ves svet. Danes ob 19. uri pa bo v Fužini Germoka v Tržiču predstavitev kataloga k razstavi Kovano paradižu. Katalog, ki ga je pripravil dr. Bojan Knific, obsega pregled razvoja metalurške dejavnosti v Tržiču in okolici, življenje in delo tržiških kovačev ter historiat Fužine Germoka s predstavitvijo lastništva kovačev, ki so v njej kovali in kovanih izdelkov. Za kulturni program bodo poskrbeli člani Pihalnega orkestra Tržič.
0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najviše dnevne do 19 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice je tukaj, tako da potrpežljivo in strpno. Trenutne razmere na primorski avtocesti se normalizirajo. Na gorenjski avtocesti še vedno zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Cesta Spodnjejezersko predvor bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek 7. maja od 8. do 14. ure. Obvoz Ljubelj Avstrijam, Železna kaplja in obratno. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Ja, veliko dobre glasbe na današnji ponedeljek, Maja sem v vaši družbi in ste na frekvencah Radio Gorenc. Upam, da ste prvomajske praznike izkoristili, tako kot se spodobi. Mal za počitek, mal za druženje, mogoče tudi za kakšen luštan pobeg na sonce ali naravo. Sonce nas je res, res razvajal te dni, podpišem čim dlje, zdaj pa ponedeljek, sicer druga polovica dneva, kar pomeni, da je najtežji del že mimo in da ste nekateri že oddelali ta svoje, nekateri še boste in upam, da bo v naši družbi vse skupaj lažje. Mogoče predlog, da ne bo današnji ponedeljek malce bolj sproščen, kar pomeni, da naj si ne damo zdaj vse na urni, kaj moramo narediti, mogoče dajmo lahko kaj pustiti tudi za jutrišnji torek. In danes vas povabimo tudi na Florjanovo procesijo, več o tem pa v nadaljevanju.

0: počasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
4: Daj še eno.
3: Ni nikoli zadnja.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklen visoko v četrtek 7. maja in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Britov srednja od 8.30 do 11.30 na naslednjih naslovih. Britov 203A od 215 do 217, 221 do 224, Britov 227, 228 in 229. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Oj, fanta, ki ste devizali.
2: Oh, žujo, kva je di s tem?
3: Kaj pa kje bo sami? Kaj
2: pa svega? Ja, maj dušnega.
4: Kaj pa
3: svega? Kaj pa svega?
4: Kaj pa svega?
2: Kaj pa svega?
3: Kaj pa gremo?

0: Radio Gorenjska. Prvi na Gorenjskem.
1: Današnji ponedeljek, 4. maj, bo v Tržiču v znamenju tradicionalne Florijanove procesije, posvečene seveda zavetniku gasilca v Svetemu Florijanu. Dogodek vsako leto združi gasilce in krajane v spomin in zahvalo, hkrati pa ohranja pomemben del lokalne dediščine. No, več o tem pa z prostovoljnega gasilskega društva Tržič, Eva Miglič.
2: V imenu tržiških gasilk in gasilcev vas toplo vabimo na Florijanovo procesijo, ki se bo letos odvijala v ponedeljek, 4. maja, s pričetkom 17. uri. S Florijanovo procesijo se spomnimo tudi grozovitega požara, ki je leta 1811 uničil več kot 150 hiš in delavnic ter terjal 60 življenj. Iskreno se zahvaljujemo našemu župniku Tomažu Prelovšku, ki za nas vsako leto rezervira dan, ko goduje zavetnik gasilcev ter zaščitnik pred požari in poplavami Sveti Florijan. Zbor vseh udeležencev procesije bo ob 16.45 pred gasilskim domom na Balosu. Nato se bomo odpravili proti Trgu Svobode, pot nadaljevali po Partizanski ulici in Cerkveni ulici do Farne cerkve, kjer bo sledila sveta maša. Lepo vabljeni.
1: Današnja procesija torej ni le verski, kulturni dogodek, ampak predvsem opomin na eno največjih tragedij v zgodovini Tržiča. Leta 1811 je mesto prizadel ničujoč požar, ki je vzel 75 življenj in uničil kar 150 hiš ter več kot 60 delavnic. Ogenj je pogoltnil kovačije, fužine in obrtniške objekte, mesto pa se na to dolgo pobiralo. In prav po tej katastrofi so uvedli tudi posebne varnostne ukrepe, med drugim obvezna kovinska vrata in polkna, ki še danes predstavljajo značilnost tržiške arhitekture. Toliko torej o današnji Florijanovi procesi. Se vidimo torej ob 16. uri in 45 minut. Kot simbol spomina in spoštovanja do preteklosti.

0: Oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.

Nov delovni teden smo začeli v znamenju sončnega vremena, ampak ne za dolgo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, temperature danes pa od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najviše dnevne pa od 15 do 19. Čas prometne konice je tukaj, tako da previdno in strpno. Razmere na primorski avtocesti se prav tako normalizirajo. Zastoj tovornih vozil pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Miran dan in srečno pot.

0: poslušam Radio Gorenc. Ne menjam frekvenc.
1: Popodanske urice, Radio Gorenco tole, včeraj zvečer pa se je v Splitu zgodil trenutek, ki ga glasbeni svet ne bo pozabil. Na Starem placu je svoj zadnji koncert odpela Tereza Kesovija, umetnica, ki je več kot 60 leti zaznamovala prostor nekdanje skupne države. Vse je bilo v trenutku razprodano, kako pa drugače, in pri svojih 88 letih se poslovila tako, kot je pela vsa ta leta, kot sama pravi, brez polovičarstva do konca, močno, iskreno, do zadnjega tona. In ko so včeraj v Splitu gasnile luči, nekako ni šlo le za konec koncerta, ampak zaključilo se eno izjemno poglavje glasbene zgodovine. Ampak pesmi ostajajo, spomini tudi in glas, ki ga ne bomo pozabili.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.

Nov delovni teden smo začeli v znamenju sončnega vremena, ampak ne za dolgo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, temperature danes pa od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najviše dnevne pa od 15 do 19 stopinj. Čas prometne konice je tukaj, tako da previdno in strpno. Razmere na primorski avtocesti se prav tako normalizirajo. Zastoj tovornih vozil pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Miran dan in srečno pot.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-0432.
2: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
3: To mi deli.
2: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi.prodajna mesta eventima.
3: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.
1: Od odlične glasbe pa gremo mal. Pleza Tjanja Garenbret je bila ta konec tedna odlična, druga na Kitajskem in čist za las ostala brez 50. zmage v svetovnem pokalu. Nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju se je tako pričela in najboljša športna plezalka v zgodovini je čist za las, kot že omenjeno, ostala brez čestitljive 50. zmage, za katero verjamem, da bo prišla že zelo, zelo kmalu, ter tako prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta. No, še malo statistike. O začetku nove sezone pa je Janja Garenbret povedala tole.
2: Ja, mogoče je štart sezone je vedno, rečemo, nervozen, ko ne veš, kje je tvoj level, kje je level ostalih tekmovalk, ampak mislim, da je zdaj tudi let prebit, da bo mogoče že v težavnosti čist drugače tekmovati, ampak tako ko sem že rekla, jaz sem ful vesela, kako se zaštartala sezono, to sem dokazala v kvalifikacijah in v polfinalu, da je moja forma tam, ko more biti, da je v bistvu, da je boljš kot lani, da sem čez zimo nekaj naredila, da sem dobro trenirala. In to je meni najbolj važno, da se gremo samo dalje.
1: Tudi drugo mesto je seveda več kot odlično, se razume, ampak ko slišimo Janja Garenbret ime, je ponavadi tista enka pred njo. In Janji želimo seveda uspešno sezono, čim več osvojenih vrhov, čim več zdravja in predvsem, da uživa maksimalno.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V nedeljski prometni nesreči na primorski avtocesti med razdrtim in Studencem so bila udeležena 3 vozila, po zadnjih podatkih pa je bilo poškodovanih 6 ljudi. Danes zjutraj se je na istem odseku zgodila nova nesreča, prevrnilo se je tovorno vozilo. Na kraju so policisti ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik tovornega vozila, državljan Indije, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok in pri tem oplazil avtobus ukrajinskimi registrskimi oznakami, ki ga je v nasprotni smeri peljal 48-letni državljan Ukrajine. Voznika tovornega vozila so poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana. Vse okoliščine se še preverjajo, prometna nesreča je še v fazi preiskave. Na 30. redni seji občinskega sveta občine Tržič je bila ena od točk predstavitev plana opremljanja teritorijalnih gasilskih enot za obdobje 2027-2033. Župan Peter Miklič.
2: Vsi vemo, da se število intervencij viša, v tem mandatu mojem smo se srečali že z različnimi, kar z vsemi vrstami neprijetnosti, od plazov do požarov, do poplav, do vetrolomov, in vsakič je na mesto ugotovitev, da tudi brez ustrezne, najprej seveda usposobljenosti, seveda pa tudi opremljenosti, je ukrepanje v takih razmerah zelo težavno. Tako da me veseli, skupaj z gasilsko zvezo smo naredili načrt opremljanja za naslednjih 7 let. Oprema oziroma predvsem pa vozila so že, kar spoštljivih let, na kateri sežejo že pred leto 2000, tako da je potrebno tako vozni park kot ostalo opremo obnavljati, in mislim, da smo na dobri poti.
1: Občina Cerkljem zbira predloge za podelitev občinskih priznanj. Župan France Čebul.
3: Na portalu občine Cerklje je tudi objavljen javni razpis za letošnje nagrajence, za velike plakete, male plakete, nagrade, denarne nagrade, priznanja. Tako da naj pa povem, da je že kar mnogo teh predlogov prišlo na sedež občine. Glede na to, da je tudi v občinah letos volilno leto, bo potrebno bistveno prej imeti sprejete tako nagrajence ob občinskem prazniku, ki ga imamo septembra, poleg tega pa tudi že v septembru mesecu prvo branje proračuna za leto 2027.
1: Poglejmo na tuje. ZDA morajo v pogajanjih z Iranom zavzeti razumen pristop in opustiti pretirane zahteve. So danes zatrdili na zunanjem ministrstvu v Teheranu. Mednarodni skupnosti so sporočili, da morata Izrael in ZDA prevzeti odgovornost za povzročanje negotovosti v Hormuški ožini, ki da vpliva na ves svet.
0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najviše dnevne do 19 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice je tukaj, tako da potrpežljivo in strpno. Trenutne razmere na primorski avtocesti se normalizirajo. Na gorenjski avtocesti še vedno zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Cesta Spodnje Jezersko predvor bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek 7. maja od 8. do 14. ure. Obvoz Ljubelj Avstrijam, Železna Kaplja in obratno. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nadstriško in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite steklarstvo Frlan d.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš, ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek d.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čibašek komenda.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Upam, da ste se spočili, dragi moji prijatelji. Prvomajski prazniki so mimo.
3: Pa še eni
2: otroci prazniki. So se vrnili v šolo.
3: Ko to hit mini zrada, ne?
2: Službe, ja, pa res, pa res, ja, ja. To je bil grozna, pa
3: skosnik. Kdaj bojo te ponedeljke ukinali?
2: Aj!
3: Ja, to zanimivo.
4: Ja, ne, zdaj nova vlada, zdaj tu nam je več.
2: Zdaj, ko so bili praznika, sem šel mehan tako na izlet krajši, z mojim mopedom, v Kran.
3: Z mopedom je šel v Kran?
2: V Kran.
3: Mislim, da je šel v Poreč.
2: Ne, ne, na Sladolet sem šel. Ja, in tam hodva ženo po mest in tam že ptiča čivkajo po albansko.
3: A daj?
2: Ja, ja, čiv, čiv, čiv, šagruje.
4: Ej, ga mi smo pa šli zelo za praznike, veš tole.
3: Kam?
4: Ja, koliko manje smo bile, veš. Pa pa ta malo, veš, vnuka, ne, prav. Jaz moram kakat. Sem rekel, ej, fant, zdaj smo pa ogmajan. Kaj greš, kamar češ kakat, ni problem.
3: No.
4: Ane, 15 minut, aj ga gledam. Kje si? Prav, si kako? Prav sem. Prav kje? V avto.
2: In je pa vprašal dedi Jani, vnukca, ne?
3: Ja.
2: Kako je te vnukac moj? In rekel, dedi Dergač, čisto dedu, samo tvojmu sinu vam skozi ne p***je.
3: Ne plimej. A ga los malo umiliš.
2: Ja.
4: Škva, sem ga leto za veliko noč usrovo, ne?
2: Ja.
3: Kva spet.
4: Mi je naša rekel, če gre v jajca trka, tega sem pa na robe zastopil.
2: A veš, včasih so... so po, včasih so po farah župnika pobirali desetino. A ne? Eno izmed kmeta se je rodil že deseti otrok, pa prav to najstarejšmu. Dgale pa kar župnika ne zna. Ga gumb prveže. Prav, kaj pa na vse štole kmese? Nisem jaz prvaš mam ležal. Je rekel, se pa svin tudi niste, je rekel, dolga ste pozil.
3: Na primer, ne?
2: Na Štajerskem. Fant zaljubljeno poljubi punco na vrat, pa ji reče, čuj ti, kak lepo dešiš. Ja, neka, veš, se zadavno tri jehre spila.
3: O, bože, mire.
4: Zdaj, ki smo imeli tole prazen, ki sve, da so bili, a ne, vnuk je bil bar nas, a ne, a veš, to sem že brih prav, a ne. Ti pa pa prav, mama, a imaš še kakšno knjigo, a ne. Pa prav, a ja, bi rad doberal, a ne. Pa prav, ne, ne, un zadnjič sem najdu 100 evrov.
3: Ja, ja. Kako veš, kdaj je cajt, da greš spat?
2: Ne.
3: To ni zihanje.
2: Ne,
3: kaj pa. Ampak, kad ti telefon pade na faco.
2: E, to pa tudi res,
3: ja, ja, ja. Pa id spat,
2: in s ponosom vkar rečem, da v prmenu bajt ni nobenih nezdravih prgliskov.
3: A res?
2: Ne, vse sem požel.
3: Vse spožel.
4: Jaz dojem zjutraj grem tle dol skozi tržeč, pa ne. Me pa policaj ostal, a veš. Peš sem bil, a ne, pa prav, ja. Išem en galopova z enim učesom, a ne.
2: Ja.
4: Pomencaj gledam, sem rekel, jo, za moga navš najdu, daj zubim glej, a ne. Ja.
3: A sem primer.
2: Je rekel, fant punc, kaj če ptali vikend ma uživa, pa prav, kaj rekel, sem ponedeljek videl.
3: Ja, če ptali vikend ma.
2: Ega, vole pa postaja vse dražji pa dražji. Še malo se nam več prodajo po litrah, ampak ga boš mogel pa ne sposoditi, da ga samo namažejo.
3: Namažejo, ja, ja, ja, ja, na primer.
2: On vas, je pa ženska, ki pogosto sodila, kakšni so drugi. In enega dne gleda skozi okn, pa prav svojemu može ti pošuš. Poglej, kako ima našli soseda umazane rjuhe. Sramne jo bo, da je tudi rjuh ne zna oprat. Drugi dan žena spet gleda skozi okn, pa prav može ti pošuš. Soseda si pa končno navadva rjuhe prat, pa prav mož. Ja, vi žena. Včeraj sem jaz v okn, pa nas doma pomil, zato pa soseder mene rjuhe zamenava za soklje čiste.
4: Ej, Peška, ti še tole gotovo vedel.
2: Ja.
4: Moje je kar na nekaj tega iz iznenada, ampak spoh ne vem zakva, začel je nositi čipke stperil.
3: Oh.
4: Kaj je to?
3: Zakva bo zdaj peška to videl?
2: Ja, to jaz ne vem.
3: Se boš izkušnje?
4: Ne, mislim, kaj je to pomenil?
2: Aj, znam, sem bil Lidl.
3: Ne vem.
2: Sem vas vin zvožil tam, ko so sokov. Ne, še da drug malo više, tako sem jaz banane povore.
4: Jaz sem ljubotle dole, veš, v drugi ri.
2: Ja.
4: Jaz sem pa, uno, izkoštile farbe, ega za lasi.
2: Za lasi.
4: Jaz sem v blond, sem vse v črne dal, črne pa v blond. Sem škoda, ki ne vidim efekta.
2: Zato je ne obšli, se ne hodil okoli. Ej, 23-letna sosedja je parpelava noga fanta, dan fotar se je kar razjokal od sreče. Ja, že 20 let ni videl svojega sošolca.
3: A, sošolc.
4: Ja, ja, ja.
3: joj.
2: In rekel, ta najbolj opasna ljudje pri nas v parlamenta so pa tudi s fakulteto brez srednje šole.
3: Ja, ja. So, ne. Ja.
4: Koga je rekel Muljo, ki zvedel, da je od Trumpa žena Slovenije?
3: Oh.
2: Ja.
4: Vidi, majke, ti Slovenci dobili zeta, a nije Bosanac.
3: Ja. Da, to pa tu čudeš, a ne. A lahko eno zaključno?
2: Lahko.
3: Kdor ima rad ponedeljke? Ali krade v službi, ali pa šmira s sodelovko.
2: Ja, to je pa tudi.
3: Bam,
2: čabal.
3: To je to.
4: Pondelk
3: je rekel. Za ta pondelk, lepo se imejte. Se vidimo in slišimo. Čau.
2: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: You are bright

0: Tone Pretnar, Maurica. Obuditi glas, ki ga že davno ni, je zajeziti kipeče morje. Ptice so nebo za ljudi, ki ne vidijo zvezd. Dekle, ki je daleč, spoznam po njenem neprestanem hrepenenju. Njeno življenje je Maurica zaradi solz in sonca. Obuditi glas skozi Maurico ni tako težko, kot brez nje.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, viš kličem te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.
1: A zdaj se hodi domov?

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.